0: Les swear.
1: On aurait tout coupé sur le programme. Ali Pota Namutaika.
2: Namutaika.
3: Ngere jenfuga mu Uganda. Speed yange erina mani nyo kusinga speed ya obote.
1: Buliru wa Sunday, ukuvasa wanya. Baka mukagi zemisi.